ᱡᱟᱝᱥᱠᱤ ᱧᱮᱱᱤᱱ ᱫᱟᱛᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱡᱟᱝᱯᱟᱱᱟ ᱧᱮᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱯᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱪᱮᱯᱤ ᱡᱮᱞᱢ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱤᱥᱤᱝ ᱛᱤᱭᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱜ ᱴᱟᱵᱥᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱧᱤᱜ ᱴᱷᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱢᱤ ᱞᱤᱠᱷᱢ ᱜᱟ ᱞᱟᱯᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱪᱷᱟ ᱠᱟ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟ ᱱᱤᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱜᱩᱡᱮ ᱭᱚ ᱪᱤᱝ ᱴᱷᱟᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱡᱟᱝᱯᱟ ᱡᱤᱞᱱᱤᱱ ᱨᱚᱜᱤ ᱭᱚᱞ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱴᱷᱟᱜᱪᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱝ ᱤ ᱥᱟᱵᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱛᱷᱤᱯᱤ ᱨᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱞ ᱠᱟ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱢ ᱢᱮᱯᱤ ᱥᱮᱠᱷ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱᱚ ᱛᱟᱯ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱧᱮᱱᱮ ᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱥᱤᱞᱟ ᱠᱟᱝᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱛᱩᱝ ᱢᱟᱱᱩᱝ ᱡᱤ ᱴᱮᱝᱠ ᱞᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟ ᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱩᱝ ᱱᱤᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱠᱷᱮ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱩᱝ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱡᱚᱢᱨᱤ ᱚᱠ ᱴᱷᱟᱜᱪᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟ ᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱞᱤᱜᱛᱷᱤᱱ ᱢᱟ ᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱜᱚᱭᱤ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱫᱤᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱷᱟᱜᱪᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱭᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱥ ᱞᱟ ᱟᱵᱥᱤᱨ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱡᱚᱜ ᱱᱤ ᱡᱮᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱩᱱᱫᱞ ᱤᱭᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱥᱞ ᱜᱟᱝᱯᱩᱨ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱩᱝ ᱚᱥᱮᱨ ᱛᱮ ᱭᱚᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱧᱮᱜ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱟ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱝ ᱯᱨᱟᱱ ᱦᱚᱢᱨᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱤ ᱥᱤᱝ ᱯᱷᱟᱨᱱᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱢᱟᱠ ᱯᱷᱟᱨᱥᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱧᱮᱝ ᱜᱟ ᱯᱷᱟᱨᱥᱢ ᱪᱮᱥᱞ ᱟᱵᱥᱤᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱧᱮᱝ ᱯᱷᱟᱨᱱᱤᱞ ᱠᱷᱮᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱯᱨᱟ ᱠᱩᱱ ᱠᱷᱚᱨᱥᱞ ᱯᱤ ᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱵᱤᱡᱜᱢ ᱞᱟ ᱴᱨᱟᱵᱡᱚ ᱥᱤ ᱯᱟᱥᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱱᱤᱢᱱ ᱛᱮ ᱠᱮᱞᱥᱞ ᱡᱟᱝ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱯᱟ ᱠᱟᱝ ᱯᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱥᱠ ᱛᱩᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱱᱡᱟ ᱵᱟ ᱫᱞᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮᱢ ᱵᱩ ᱯᱚ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱨ ᱥᱟᱝᱞᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱚ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱵᱤ ᱪᱷᱚᱱᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱮ ᱡᱩᱝ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱚ ᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱯᱨ ᱛᱚᱪᱨ ᱪᱮ ᱱᱮ ᱦᱟ ᱪᱚᱢ ᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱞ ᱥᱮ ᱯᱨ ᱪᱩᱞ ᱜᱩᱭ ᱯᱟ ᱞᱤ ᱱᱮᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱝᱠᱷᱞ ᱢᱟᱭᱟ ᱱᱚ ᱜᱚᱝ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱮᱡᱟᱨ ᱪᱤᱨᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱪᱠᱞᱟ ᱠᱩᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱱᱮᱝ ᱠᱟᱭᱩᱞ ᱡᱤ ᱛᱮᱝᱠᱞᱤ ᱭᱚᱠ

0: ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱫᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱟᱣ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱴᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱᱫᱟ ᱱᱭᱚᱝᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠᱥᱤᱱ ᱢᱮᱠᱟ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱛᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱛᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ᱱᱟᱝᱥᱤ ᱴᱩᱝᱥᱵ ᱱᱤᱪᱞ ᱞᱚᱵ ᱡᱤᱞᱚᱱ ᱪᱟᱵ ᱫᱮᱢᱟ
7: ᱟᱨᱟᱝᱫᱤ ᱯᱷᱟᱣᱡᱤᱱ ᱨᱩᱣᱤ ᱥᱚᱜᱛᱚᱢ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱨᱞᱩ
6: ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱴᱩᱝᱥᱵ ᱥᱟᱨᱣᱟ